0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Ja, dere, høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæser. Blæblæblæser.
2: Blæs, blæs,
5: blæs. Blæs, blæs, blæs. Vel blåst. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Det er bare rolige favoritter her på P7-klem, også den helgen selvfølgelig. Klokka den har passert 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, snart både Johnny Nash og Elton John på gang, og så skal vi høre om ny gjesteliste hos A-lag. Nå til Pink, dette er A Million Dreams. God søndag.

En god helg til deg. Håper du nyter søndagen din med masse deilig musikk på radioen. Du på P7 Klem, og snart så kommer også Celine Dion og Barbara Streisand innom. Celine Dion da, som jo har holdt masse konserter i Paris den siste tiden som et ordentlig comeback. Vi skal få Lady Gaga, Bruno Mars her og nå. God søndag.

P7-klem og en fin søndag. Det 27. september i dag, og i dag så har Avril Lavigne, husker du henne? Det var liksom Blast from the Past. Hun har bursdag, blir 42 år, og skuespiller Gwyneth Paltrow, hun fyller 54 år, så vi gratulerer. Cecilia Venersten straks etter Victor Lexell på P7-klem.